0: Maya, serius nih kak kalau setiap hari baca novel? Memangnya kau terpusing kak?
1: Loh, justru lebih seru daripada scroll-scroll yang tidak jelas.
2: Halah, paling isinya cinta-cintaan doang.